0: Ko tētahi huarahi pai e uai ngā mahi e ako nāna, ko te tū hei kaiako ki etahi atu tāngata. Mā reira, ka āta whiriwhiria e koe, o whakamārama, kia mārama pai ai tō ākonga ki a koe. I tēnei wāhanga, kā ruku tātou ki ngā mahi wetewete i te takoto o ngā kupu ki roto i ngā rerenga. I te rangi nei, ko ngā whakakāhoretanga, te kaupapa o te rā. I roto i tā hinurewa kōrero, i kōrero ia i muri tana tū, kāre ia i paku maumahara. Ne? Ko te kōrero, ko tetehi atu kōrero mena i maumahara ia, i maumahara au ki aku kōrero. Ko te whakakāhoretanga, kāore au i maumahara ki aku kōrero. Nō reira, ko te huringa ki te whakakāhoretanga, tā koutou mahi ako ake nei. Ne? Ko tūke mai a Wikitoria, ko ia te kaiako tuatahi.
1: Kia ora whae.
0: Tīpako hia, ko ngā āhuatanga o tō rerenga, hei whakaako māu ki Ohoa.
2: Nei rā te rerenga tuatahi, i whai a kahu i te tohu mā tauranga. Ko tāku he whakakahore i tēnei o ngā rerenga. Kaore a kahu i whai i te tohu mā tauranga.
0: I ai e tuhi ana, he aha te tūmahi, i roto i te kōrero. I whai, ana. Ko ai te kaimahi?
3: Kahu.
0: Ko kahu. Ko te wāhanga tuatoru o te rere mahi, ko te aronga.
4: Tohu mātauranga.
0: Te tohu mātauranga. E toru ngā wāhanga matua o te rere mahi. Ina, te whakakāhoretanga, tēnā, mea tia mai anō?
2: Kaore a kahu i whai i te tohu mā tauranga.
0: Kaha te ture.
2: Me uru atu te kupu kaore ki te timatanga o te rerenga kōrero. Ka taika tīni hia kia noho wēnei kupu e rua ki, ki muri i te kupu kaore.
0: Ka pai.
2: Kia pēnei ai.
0: Ka pai.
2: Nā. Ka noho ko te i whai ki muri i te kaore a kahu.
0: Ana, ka noho te i whai i muri i te mehemea hererekē, te kaimahi.
2: Pai.
0: Ka noho tērā i muri i te
3: kaimahi.
0: Ka pai. Kaore ākahu i whai, ka mautonu te i.
2: Ne? Ai, wā. Bahuri.
0: Te pātaita ākoutou ki te māhita?
5: Taumaha.
0: Mā. Ka pai, tēnā koe, Wikitoria Waiho atu. Ka pai, e hoki koe, ka kite anō i a koutou a pōpō, Francis. Nā au tēnei rerenga. He aha tana whakakāhoretanga.
5: Ko tēnei te rerenga tuatahi, i mea mai te whae nei. Ko tāku te whakakāhore tēnei mea, ka tai te tuhi.
0: Tuhi ātu, ko koe te kai ako. Kei te whakatā au, kei te whakatā au i konei.
5: Ko te kai ako. Wahanga koe tai.
0: E ki te...
5: Kore au e ki te... Kaore e kite kaore e kite i a koutou a pōpō.
0: Ka pai? Ka pai? Ko te ano kāre i kona, engari, e noho tika tonu ana te whakatakotoranga. Engari, mena ka tāpirihi atu te ano, ka noho ki whea. Ka kite ano i a koutou?
5: Kaore ano e.
0: Kao.
5: O. Tauirama?
3: Kaore e kite ano.
0: Kaore e kite ano. Ai. Kāre e ki te ano. Hoi anō, kei te pai, waiho ki kia pērā, mō tēnei wā. Ko te ture, Francis.
5: Ko te ture.
0: Mehe mea ka tīmata te rere mahi ki te kupu kā, ka whakakahore ai, he aha te, he aha ngā ture me whai.
5: Ko te kao ditara e.
0: Ko te kaore ditara e. Ne? Te kaore ditara e. Ka pai. i tāu rerenga, kaore he tatara, ne? Ka whai mai, muri mai i te kaore, te kupu e. He hai pēnā ai.
5: Nā taku tino tere te tuhi.
0: Nā tō tino tere, ka oe hara tērā i te whakahututaka. Nā te aha, i noho tika tonu ai.
1: Kaore he kaimahi i roto?
0: Kaore he kaimahi i roto i tērā rerenga, ne? Ka pai. E kawe ana te ope i te mate, Lewis, nā u tērā rerenga?
6: Ke te heke mai tika, ke te heke mai tua ruera.
0: Nau mai ki tōku ao, e hoa mā.
6: Ko taku rere ngā kōrero, e kawe ana te ope i te mahi. Ko tāku...
0: I te aha?
6: A?
0: I te...
6: I te mate.
0: Aroha mai. Paku rere ke.
6: Tono mai tu ero ero. Ko tāku he whakakahore i nāinei. Ko te timana ko kā tika.
0: Paitū paihinga.

0: tēnau mai anō. He mahi kai te haere i tēnei wāhanga. Ka reau e rongo ana i te horokoku, i te amua murānei i muri au. Nō reira, kia ko tahi atu ki te whakamahi i ngā tinana o te hunga ākonga. Nō reira, kua tū mai a Luisa, kua takatū ia ki te mahi i tēnei mahi. E toru ngā pūkai kai muri i a Luisa, kai runga i te tēpū. Tētahi pūkai, nā tohu ātū Luisa, he pūkai tūmahi, ai. Tētahi pūkai, he pūkai kaimahi. Tētahi pūkai, he pūkai aronga. Katoa ērā ngā wāhanga o te rere mahi. Nō reira, ko tā Luisa mahi, he whiriwhiri i etahi wāhanga e toru, ka hanga ai i tētahi rerenga, hei whakakahore mā te tangata ka tohua e ia. Ka pai, Luisa? Tēnā, kai a koe.
1: I whiwhi, a pererika, i ngā huawhenua.
0: Ai?
1: Nā, he Francis. Mau e whakakahore.
2: Hea te rerenga anō?
1: I whiwhi, a pererika, i ngā huawhenua.
2: Kāre anō?
1: Kā.
2: Kāre... Pererika i whiwhi i ngā huawhenua.
0: Kei te whakai koutou. Lewis, kei te whakai koe ki tērā whakai koutou. I runga i te kōhimuhimu i tērā pito. Luisa, pai ki a koe. Tēnā, e hoki koe ki tō tūru. Te awarahi, karamai. Whiriwhiri hia. Te tehi. Kupu mahi, tū mahi, te tehi kai mahi, te tehi aronga, te tehi no ia pūkai. Anei ngā momo tīmatanga rerenga ka tāe koutou te whakamahi, i ka e ana i te kei te kua. Whiriwhiri hia te tehi o erā, hei tīmatanga. Kia tere mai e koro.
3: Kia ora, kamai. I kai. I kai.
0: Ko mitu te i, whiriwhiri hia tētahi atu.
3: Oh.
4: Kei te kuakai.
3: Ai. Kuakai. Kuakai rā iwa i roto i te whare. Ka tā?
0: Kau. Kauri te pai.
3: Kauri te pai.
0: Whiriwhiri hia he aronga e hāngai ana ki te kai. Kai rā iwa i te aha.
3: Kai rāua.
0: Kua kai rāua i te aha.
3: Kua kai rāua. E...
2: Te hui.
0: O te hua whenua, nā he pia te mea ka tāia.
2: Me tīni hea tētai.
3: Tīni hea pia.
2: Kia horo.
4: Te kai.
5: Kia horo, kia horo, kia horo.
3: Ka pai. I kai a hana. Ki roto i te whare. Tā?
0: He hara tērā i te mea i whakarere ki. Ko te aronga. Ai, whiriwhiri hea e tūmahi rere ki. Ai, i te kai. Nā, kōrero hi atu.
3: Mā, Lewis.
0: Ka o tai hua kōrero hi atu tō rerenga.
3: I tiki.
0: Kau ko te i.
3: Kua, tiki a hana i te kai.
0: Ka whai.
5: Kaore anō a hana kia tiki i ngā kai.
0: Ka whai. Kia ora haere. Ue, rīria. Hara mai.
4: Aue.
0: A tērā pia ka tā te whakamahi e te hiu e mai. Anō, mena ka hia
4: hia. Ai, ko rere kina.
0: Mena ka hia hia. Pūkai. Ai, pūkai kāri. E toru ngā wāhanga o te rere mahi, ko te wāhanga tuatahi, ko te tū mahi,
5: ko te
0: kai mahi, me te aronga, ka pai. Mā takitaki, he aha tērā?
4: He aha te.
0: Tūmahi.
4: Tūmahi. Oh, koera.
0: Koera te tūmahi. Nō reira.
4: Ko te...
0: Ai. Ko te kaimahi tērā. Muri, muri,
4: muri
0: mai.
4: Muri i te.
0: Oh. Ai, na.
4: Oi. Tēnai.
0: Ka pai.
4: Kare e te moro. I te mea ke
0: kai te pai, kai te pai. Tēnā. Hara mai, hara mai e koe. Kai te pai. Kai te pai, kia tau, kia tau. Kōrero hi atu, hea hato rerenga.
4: Kei te he tēnā, ne?
0: Ka, ka. Mau e, mau e tui tui. Timatanga?
1: I te mātakitaki, te tumaki i ngā tamariki.
4: I ngā tamaiti. Oh, i te tamaiti.
0: Ka pai! Te aora. I te mātakitaki, te tumuaki, i te tamaiti. Ka re no kia mutu? Whiriwhiri hi a ko ai?
1: Francis, kia koe.
0: Francis?
2: Awhi mai wā ki te wea. Hea te rerenga kōrero anō, aroha mai.
1: I te mātakitaki.
0: I te? I te mātakitaki.
4: I te mātakitaki, te tumaki, i te tamaiti.
2: Kaore, i kaore, te tumuaki,
1: i te
2: mātakitaki.
0: Taihuaki.
4: Oke
0: anō. Kaore te tumuaki,
1: i te mātakitaki,
2: i te tamaiti.
0: Nā te whānau katoa i whakatutuki. Kia ora te whānau. Kotahi anō pea?
6: Kotahi anō pea.
0: Hara mai, Lewis.
6: Tau āwhetanga anō.
0: Te ora. Kia tirohia.
4: Ko i e taiwa.
0: Ka ki te koe i e te hiongā tauira, hei āwhine i a koe.
1: Ka, e anu.
0: Tū mahi, kai mahi, aronga.
7: Kai mahi. Kai mahi, aronga.
0: Kai.
7: Tū mahi.
0: Kai mahi.
7: Kai mahi.
0: Aronga.
7: Aronga.
0: Pai, kōrero hia. Ko oti te i. Ko oti te ite, ko oti te kua. Whiriwhiri hea tetehi atu.
1: E whakarite.
7: Kei te whakarite, ahana i te hui. Ka whai. Ka tukuna. Ki a koe. Louisa.
1: Kaore ahana, e whakarite.
0: Hea hata?
1: Kei te.
8: Kei te whakarite ahana.
0: Kao. Kao koe e.
1: Kaore ahana i whakarite.
0: Kaua ko te i.
1: Kaore ahana i te whakarite. Te hui.
0: Ai, ano?
1: Kaore ahana.
9: We're Aussie of a toy them. Nights with the Bell, hoki mai anō ki ngā karere o te wā e tatana ki te toru te kaumātahi manoa rangatahi huri noa i te motu kua whakarere i ngā kura aura ki te tekau tau kua hipa. Nā tēnei huringa kua tāpara te pikinga o ngā tauira ki ngā kura motuhake ki te neke atu i te waru mano a 58 paiheneti o taua tatau he Māori he nui te pēhanga kua pā ki e nei kura. Arā tētahi hui i te tūrei i tō pū mai ai ngā whānau ki te tangi tōkerau. Ngā kai noho me ngā āpiha i ngā takorirohi ai ngā māharatanga mō ngā take tūkino, ngā take mate hinenaro me te taimiri pī ki te hokianga. He whakatepe ko tihāia te kara o Aotearoa e te pū o te whike he mea tohe i ngā ture a te kāwanatanga ngā ture e pākinotia nei te iwi Māori me ngā tamariki Māori. Kei roto i ngā kura, nei rā te reo o tētahi kaihaka Michelle Wātene me Aperama Edwards. Whakarongo mai rā.
10: He tihai te haki o Aotearoa. He tohu te kāwana e marama e oho. Tau ki runga i ngā kura, te mamae nui.
11: Ara mai tētahi āhua, e kai nui rā taku kaha miharo. Mauai rātou taua kaha rāno mai te timatanga ki te mutunga, rawa kei piki heke, wei me utani, e kāni te haki.
12: Te mua te whakai!
10: Kua, ea te kaupapa.
11: Pakeke paika ki tea, e te ara māma mō te hunga haka wai, tēnei hunga, tēnei reanga e anga mai nei hara mai.
12: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Āziawa toa.
13: Taikura, te manawa o te tōtara.
14: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mona take o te rā, a mona piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
15: Engai we know mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mania Clarke nōnei tō kaihautu mō tēniki rangi. Ko taku reo manuwhiri i tēniki rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tōrangapū Māori, me ngāna kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia tōna pōtai ki roto i te ao tōrangapū.
16: Kia timata mō ngā kōrero e pāniki a kui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i tēniki rangi e te whae. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe, kōrero hia mai mō tō pepeha.
17: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga, a ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
16: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
17: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whāia. Nā, ka mui e tōku whāia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai ke, i te tahi whenua ke, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia ke, te ingoa, kua hau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
16: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
17: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moanawa o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohi o oku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi-ropi a tangata noa.
16: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
17: Ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o wēnā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i wēnā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tuarua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
16: Ka mau te wehi, te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
17: O ai.
16: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whea?
17: Oh, i timatātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te native school. Ki Pukekohe, ka mutu te tahi o waku kura mahitai tera wāhe whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara, ki te taho taku māma i tērā, ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei, te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna, ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
15: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
17: Oi, haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamariki e mara, tamariki tonu nāu, ka whai tamariki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio noatu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au. Me pēheau e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi kato i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga. Ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe-wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aru haere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wā kāinga. Na i roto i tēnā ka timatātu te wehe-wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga, ina mate te tahi, ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were-were, i te aru-aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
15: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri-huri i nāia nei ne.
17: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
15: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia rai tō haerenga hei ngā rangi kaimua i a koe.
17: Ahoe no rai, wena rai i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngiai, mātou ka mea e, me pēnei, me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāno kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua o te marama o te pōnei, a pōpō ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahinga kūmara, aotira me pehea te hakamahi ngā tāpapa kumara nei. Ka mutu i tērā wā e akongi ana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e māua. Ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tūpuna whaia nei. E ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pehe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rānei.
16: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hea e o tūpuna ki a koutou katoa?
17: Ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo Pākehā. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā tāku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
16: I a koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
17: Ai, te haere ngā tuataku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga, haere atu waku tamariki ki te kura, i wakaraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e wēnā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai kia mauri atu ki te penei ngā play center o Wenara. Hora kau ke tōku tūpuna whae hakae kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, ka hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku ka kitea i te pau tāpata e me ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pau tāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o tāma ki makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kau, ko kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o tāma ki, ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlthia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
16: Nā te ahi whera e te whakaro au kaiwhakahaere?
17: Hoino he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke, kei roto i ngā kupu no te pau tāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te haka he. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
16: Nā reira, kā reira atau i tā aia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
17: Ai, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
16: Tika tau, whera i ngā pauaka whakaata o ngai tauiwi mā ngā kai pāpāho i ngā karere o te haora kua rātou kōrero kia ora.
17: Ai. Ka mutu ko tāku e mate rikarika atu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana iwe tahi o ngā huana, hei hua pai mō a tātou tamariki Māori no rātou kē te reo. Nā te whawhai ngā o te whawhai, ka huri tō tātou reo he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko taua tanifā, o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te tanifā rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei telecom kia ora kād. Nā ko rātou fifi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke, pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai wetahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae e tātou te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā morātou.
16: I whea o tau, i te wā i arake te rā tautohe?
17: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kaumā toru pea oku tau, toru te kaumārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana, mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu kē taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu, i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mo tō tātou reo te take.
16: Kāre he wehe nō i taua wā ki te tū pakari ai?
17: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea wō toa, kei hea wō hoia, taika mea tu e mara, ora kauke e kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
16: Koera te pāta e whai mai ana nā te aha i whakakahi a koe i taua wā.
17: O, i mōhio au marika, mōhio marikau i tōku taha tōku tūpuna whaia i te mea. E kake haere atu ana taku waka i te piriti i tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. O e mara i te kaha i aroha mai e taku ranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga ki te mate a tōku whaia o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi. Nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o. Me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaia i taku taringa i tērā wā tonu i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā irunga i tēnā mōhio tonu atu au, hoino, me mahia ngā mahi. Nā ka mahia wāku ka whiwhi ko tātou.
16: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa hei paenga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, ngā mahi au i tēnei wā tonu.
17: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka tima tātu ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ane i runga i ngā pepa me pēhea hangai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, i te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. ka mea tu au ki a rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngā i te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngā i te tahi mea ki te rā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai au ka mea tu kia rātou, mena ka taiki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au ki te takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhiake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts.
18: Kapai.
17: Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae, ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
18: No one, no, no.

0: Yahu i whia te whakaroake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
1: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā, i āhua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
0: Nō nāhi i whakatū tērā rōpū mana motuhake?
1: I hakatūngia i e Maturata, ka puta mai a Maturata i te pāti reipa, ka hakatū ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matiu ki te taho o te Alliance, i tērā wā ko Jim Anderton mā, o no taupahure ake i tū au mō te mana motuhake, i tīmata atu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i hakai au, i ngā toru tau pahure akera, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka hakai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te pāti Māori e kia nei te list seat. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko i a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke roto i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatu anau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu te tāhae tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te pāti Māori nei. E whakamau tonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaengia wā tātou taku tai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te pāti Māori i te mea koia tēnā ko te pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, we nā hunga e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa a Aotira me te Green Party kato. Engari te pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
0: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
1: Ai?
0: Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
1: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou, e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia, e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ko iawena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou ki wā tātou kaumātua wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau kē ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kauake, i ngā mea ko oti ke i ā rātou te mahi i te wāi ā rātou tamari ki
0: koira,
1: tunuan.
0: Koira, whaia.
1: Ai, ai.
0: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hiehi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
1: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te

0: wā. Me hurie tātou ki te awhi ake ki a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mo te pāti Māori, ko tāku e kia nei ki a tātou, ki a rua rā ngā wahanga tautoko. I runga i tō pepa. O tira, mo te pāti Māori. Hākua pēhea te hamu hamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara, te Greens, mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou, hoi no tāku e tae te kororu i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
1: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i Tenikirangi. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: 대려 이리랑이 모두 가게 어디로 해?
1: 여러분 거기 또 이제 와이와 우하우 이렇게 또 갔다고 해요. 랑가치가 얼마나 이제 호타가 허우네이 어부구 허우에 갱아치마 치웠다 히야께 헷코로코로 추위 때와 히네네이 고테 쿠푸 빠이카토 기아야 고테라웨
2: 라웨
1: 라카 라웨 호키 오빠니야 빠빠 야에 모야나 헷카한루나 키테 파이코레로 메테 파카마 히테 라카 야에 모야나 쿠카이 하나 킹이 떡떡고고 농아치 히네 농아프 히 에하라 호키에 이때 까이 하카 쿠카레라 그때 와나가 오라 까와에 따르라 키네 야 푸쿠 호헤 에 파카 우아나 카하나 키테 오랑가 토르타나 Ote ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona I ngā kārangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe I te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko irini tīpene leitch. Ko tāna ingoa tū e tahi ko Jeremy. Ko e tahi atu ko pōe ko tāna ni hoki. Ko tāre re maka. He paka ngā ka ki te a karongo hoki tātau I te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tō.
3: Apai.
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehia tātau?
2: Pai ana, pai ana.
1: Pai. Ori te tātau ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai, ai. Ka piu mai.
1: Ai, te mātau. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Reira, tuatahi ake. Ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai? Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
5: Tai anō tēnei kuia kā riro nei I tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
5: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua. Tōnā anō atua o te reo Māori.
1: Te nena
4: te pōhe. Ne,
1: ne, ne. Tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
5: Ai, nō reira.
4: Ko mate ia ki te kōrero nō reira.
5: Ai.
4: He hoa tātou?
5: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wā.
5: Kia ora. Ka pai.
4: Mihi mai.
1: Kuro mai kia au.
2: Kia mai, kia mai.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo kia au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana reke reke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto I ana kupu.
4: Nā pai.
1: Koe rā kia au.
6: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori roa atu nei.
6: Nā tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
5: I te noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara, engari I te rā wā poto I ki te au I te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
6: Nā pai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karā nei.
1: Tana tino kai Māori.
5: Kūmara.
6: E kai Māori ra wātu te kūmara.
1: Kai te kite au I te tinana, o kuia. Ahua pēnei tōku.
5: Kūmara te ahua. E mea ana koe he chapa chapa.
4: O kōrā, whaka kūmara ai.
1: E hara I te kūmara ko tahi noai hoa.
4: He whaka kūmara ai.
5: O,
1: roke. He hau kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āra.
4: Karakau
2: kia.
4: He te karā.
1: Me whakai.
4: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
5: He tika.
6: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai. Kai te tika aroha mai. Aroha mai. Tērā kōrero anō. Tika te karā nei.
4: E
6: hangai ana tēnei kia orini. Tika te
1: rua ke wā māua.
4: Mā te wā.
1: E te whakaro
5: mā rua ke wā māua.
6: Nā reira, ka kai kōhua te kai pai kia orini. Kai te tika tēnei, kai te karā nei.
5: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rāne.
5: Kai
6: pātiti. Kai pātiti.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti. Me he rapiti koe.
5: Kia ha te whakaaro. Ai kaorani. Ka teka rani.
2: Teka ki au.
5: Teka.
6: Teka. Aroha mai e hoa mā kai te tikara.
3: Ai, ka aroha kūtou.
6: Ka aroha kūtou.
3: Kare koe tei tiki te tinana. Tino, kai kōhua te rā tino.
5: Nā, whaia.
3: Kai kōhua kare e te wainoe ho te kai.
4: Me he me koe. Kai kōhua.
6: Ke mohi hoki kōtou tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre kene ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha he tika he teka rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kia kei te teka rā nei.
5: Kia kaihana. Kia kaihana.
3: E me ana koe e pai ki aia tōku tero.
6: Ko te kupu pai ko tōku ki aia.
5: Te hero atu tēnā.
3: Ko tō tero.
6: Ne? Kai te tika, kai te tekara.
3: Tō tero.
6: Tō tero.
3: E pai ki aia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
7: Hongi, hongi.
2: Kare ai te whakapono.
3: Kare koe i te whakapono.
4: Kare i te whakapono.
2: Kare i te whakapono.
3: E tō mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tō mai tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mana, me he mea koe rātana.
6: Kia tere, kāti whakauti.
4: Ka hore mātai.
3: Ka hore mātai.
6: Tare kōtou te whakai, aroha mai, he tikara wā.
5: Rūkahu, he rūkahu, hero.
6: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
4: Kia tere,
3: me korerai ki tō tūmai.
6: Tare, kia kūtou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
5: Hika.
3: Hika.
2: Māman.
3: Ka pēnā taku kōrerenga.
6: Awai, awai.
3: Oh, kau e kā.
5: Koai.
6: Koai.
2: Kia hau nei, ko Tātere.
5: Ai.
6: Ko Tātere?
5: Kāro hei, kai te hei.
6: Kai te tikara wātu e hoa ma ko Tātere. Hika mā.
3: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
5: Ai.
6: Pātai whakamutunga ki a koutou.
3: Me roro kau noi hoi.
6: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a, ko tana mahi, he whakatika hapa.
5: Oh.
6: Ko wai te tangata nei.
5: Oh.
6: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
3: I
6: Nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
3: Tēnei taha.
6: He whakatika hapā te mahi.
3: Kai te pērā kē tērā.
2: Kore rohia.
3: Nō reira, kā re he take o tēnā.
6: Ko wai?
2: Kā re he take o enei tukorua.
3: Kia mātau ko kaihana.
2: Koe tana mahi ia te.
6: Ka mai.
4: Ko te tahi o rātau tukotare.
3: Kaihana. Kai te pā ko kaihana.
6: Ka pai ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
5: I ki ia kaihana.
6: Pai.
5: I ki ia kaihana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
2: Ko au
6: i aroha mai, ko pāni. Kare kutu i whakaro.
3: E ke mu tere kai te are.
4: Tātai te moe moe alo. Aro ke ko tēra.
6: Kua mai whama, e ke mu tere kai te haere. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mai.
3: Ae,
6: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
5: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
6: Kawai, kia rite mai. E hoki.
5: E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
4: E hoki.
9: Pai ā.
6: E hoki.
5: E hoki.
8: Hei aha tāu.
5: Haere.
6: Haere.
3: Nā wai tāu.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
3: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Oraho.
6: Haere.
3: Tōtara.
6: Hei aha tāu.
3: Haere.
4: Haere.
9: Haere.
8: Haere.
5: Pai ā.
6: Te haunga hoki.
5: E hoki. E hoki.
8: E hoki.
4: E hoki.
9: Tō māma.
4: E haere.
5: Tōtero.
4: E hoki.
3: E hoki.
6: Pai ā.
5: Pai ā.
8: Pai ā.
4: Haere.
6: Oh,
4: haere. Haere.
6: Haere. Te watono ka mai. E tira mai. Ka, e hoki.
5: E hoki.
8: E hoki.
5: E hoki.
4: E hoki.
9: Pai ā.
6: E hoki.
5: Tōtero.
6: Haere.
3: Kaitoa.
6: E hoki.
5: Haia hatau.
6: Haere, haere toru. Ika mai, hono kai te rungo ka tō tātau ki e rau ngā kupu. E tahi, o te hunga pake ki kē te rau. Hino kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki rengari hoki mai, a tōna wae hoa mai.
4: Naina, naina. Naina, naina.
6: Hala, haratoru, haratoru. Ho
1: Hoki mai anō e hoa mai hāre ki nei ko te wāhanga tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakae, kei tēnei tā ko te taha whakahe. Hono i te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, ko pauke taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
8: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā ra toku! Tēnō whai kaha hau me nā karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
7: Engari marae ora.
8: Mā kei hana e kōrero mo te whakatau ki nā utarauraurau. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
1: Karawhiua
8: te rea, karawhiua. Titiro koeira te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mena kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki
2: kā.
8: Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi no reira. Ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia e te iwi. Kā roha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, ka mate, koeira noeho.
9: E ahe akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka i ngā piro piro nei.
1: Kāre te rai mō, e titiro, e tino
9: pui noi. Kamusu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
1: Koenei mātou e mōhi ona.
9: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E paramai te tehi ahua. Tēnā tātou.
7: Koenei mātou.
9: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
8: tātou.
10: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
7: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tū pāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. He kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahani. Nā reira koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
7: Kia ora.
1: Kia ora.
7: Kia ora.
11: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
1: E ora i te tangata i te kai hinu.
11: Kamuti e mōhi ona tātou i tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
8: Karekau.
11: Maroke.
7: He kai ora.
11: Maroke.
7: Kareo. Kareheu kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
11: Hoi anō. Tiro ahau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
1: Kāinga. Kāinga.
11: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
8: Kia mate.
7: Kakai one one nohe o manu hei.
11: Ai. Woo!
12: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
7: Ko ma mau koe I te kaupapa.
6: Ko te mate.
7: Nehua, nehua.
6: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōa wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai meke tānara, ki ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto I e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
7: Kia ora ngā iwi.
6: Nā reira, e huamā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e huamā, hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā e huamā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, I te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
5: Kia ora koutou, momona.

0: Wa tue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea noe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā ko tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iu i Māori ai.
0: Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora,
0: tēnā. Iti rawa te kai.
3: Kia ora, tia.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, kara whio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe, hai.
1: Mehere koe.
2: Mehere koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whaia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whaihua, aroha mai.
3: Koe no paitera prakiti i tiare.
0: Kāo, kāo, tērā piro, paitera prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai ai?
2: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai tērā.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
6: Māwe timata. Māwe whakaoti.
3: Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: Ei te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena kā re he tara.
3: Mā te ana i he rai.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mā tai hea.
0: Hei, mōno, kumuchi te wā kia tātou, he wai takai te hāre. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Kiraro nei.
0: Kiraro, kiraro.
3: Kapai.
0: Ki te papatau.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
0: Apai.
6: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
6: Pā.
7: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mātoe.
2: Tēnā koutou.
0: Kā mātoe ki tēnei tā.
7: E te atua kuarui a me.
0: Pai, a pai.
7: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā.
1: Tītū.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Kara fyr.
3: Te atu e te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tima o Pānia.
3: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, kuri o iaku tau, te karahipi, te kaimurahu nei ko te mea kino ake ka toa. Nā reira, ahu nei koe. Nā reira, Pānia, kuru mai ki au, kā haku tau.
2: Nā wai tēnei whakatau.
3: Ko te
0: tukuna
3: te karahipi ki te kurareo o Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay, mai, mā
3: te whānau o Waimārama.
2: E tika ki te tangata
3: tika. E tika ki te rakurakine.
0: Kia re? Nā reira e hua ma, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua ma utonu mai. I te mea he mahatonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rongo koutou te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori kārere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ko te wairua whakatātai karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rawa atu nei, opuku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka me!
1: Meka meka!
3: Te papa o puke tanau!
4: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rā nei, rauhiriwa rā nei. Ai, kei te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy,
5: kia ora
1: Jeremy
5: boy.
1: Dantone McLeod.
5: Kia ora boys.
1: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kei kone ike, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei. Ko te hāre tāwera tēnei e hika mā, kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
4: Ai.
1: Lawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takurua koe te pete, ka napanapa o te pipiritanga o poitu,
5: kei tanga o pipiri e hanawa ia. Kei raro koe pū.
1: Aua pai nei.
5: A nei te tauira.
3: Yeah.
5: Ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora koraka i hine takurua koe a te whitu, ka nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
1: Tahirau pai hene,
5: i ki atu.
1: Tuatai kuro ngā ui te tahi tangata e pērāna. O tene.
2: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, ka ora koraka a hine takurua koe a te whitu, ka nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
1: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi ariki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao tu tango pipiri. E hara rawa ia pere pai!
2: E hara, e
1: hara! Kapai ko
5: para mai. Hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi ariki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao pipiri tango pao tu tango piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi.
1: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
5: Menga, menga.
1: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
1: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takurua koea te whetu kā napanapa o te pipiri tanga o pau tūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taylor.
1: Ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata ia koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hāre ake nei, he aha te aha. Kai te pohio ke rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
5: Karawhiu e hoa ma.
1: Anei.
5: Kia kaha.
1: Anei. Kia kaha kōrua tahi.
3: Ngā ngutu.
1: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiua.
2: Au mihi. Au mihi. Au.
3: Au.
2: Au mihi.
3: Au mihi.
2: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
2: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
2: Marae.
3: Marae.
2: Pai pai.
3: Mama.
5: Tata.
2: Pai pai.
3: Pai pai.
2: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
2: Mai.
3: Mai
2: oha.
3: Oha. Mai oha.
2: Whakatau.
3: Whakatau.
2: Whakatau.
3: Whakatau.
2: Mō teha teha.
3: Mō.
2: Mō.
3: Mō
2: teha
3: teha.
2: Māra. Māra.
3: Māra.
1: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua.
3: Tēnā kōrua kua.
8: koe. Mau tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu i nāi teiria.
8: Ka mai. We pua.
6: Kapa haka. Pīnaki tanga.
7: Pēta wai tai.
6: Naki.
7: Rangi. Pīrangi.
6: Pīnaki tanga.
7: Pīnaki tanga.
6: Te. Pane kire.
7: Matasene.
6: Pane.
7: Pare kura.
6: Pane.
7: Mihi. Te pane kotsi.
6: Pane kire.
7: Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
6: Māori.
7: Māori.
6: Matimati.
7: Mitimiti.
6: Mati.
7: Mati.
6: Pa kana.
7: Karanga.
6: Pa.
8: Tēnā kōrua, kōrua mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Anei.
3: E kaha kōrua. E mana o te tokarau gairunga i a kōrua.
8: Kanawhiwa.
6: Taku.
5: Taku.
6: Hohi pera. Mate kai. Wai Māori. Wai Manuka.
5: Tākuta.
6: Hau ora. Hua whenua.
5: Hua whenua.
6: Wai ariki.
5: Wai rere.
6: Nehi. Hia kai. Hua mutu.
8: O tere. I te rongo koe? Kare koe i paku rongo ne. Anei.
3: Ai, he rau. Tiki na mai kāri.
8: Kapai.
3: Tai hoa.
8: Rau
3: e tēnā.
6: Mana. Pane.
7: Mana.
6: Pata.
7: Karu.
6: Here.
7: Koito.
9: When I kupu etirawa.
6: Tautoro.
7: Koito.
3: Oh, kitere.
6: Haretonu.
7: Hui hui.
6: Riringi.
7: Riringi.
6: Ririki.
7: Ringi. Riringi. Ng.
6: Riki.
7: Papa ma.
6: Papa ma.
7: Papa.
6: Papa
7: ma.
6: Papao.
9: Papao.
7: Puku kata.
6: Pukana.
7: Puku.
6: Putu.
7: Puku.
8: Oh, yeah. Hika mako, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau. Tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tētahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
5: E te pai, kāreta e te tōi.
8: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tau tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
3: Patsu a te kaupapa boi.
5: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau a te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na motu o tinana. Nā, tirohi a te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
9: Kōrero.
5: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko, ngā, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapu, ki te mahi hange, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
8: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
3: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana, kāore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
5: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
5: kaore
3: tērā e whai, kāore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
5: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
5: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
5: Tu atu
3: i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haorera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
8: E mihi ana.
5: Karawhiu e hika.
6: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
3: Ah, oh, ai, pā te kautāra, ne?
6: Pā te kautāra, teitu. Ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti ana ko, ki ai te whare whakare ki tina ko, hiki ngā mai tai ana.
9: Hikina!
5: E kiti anei ngā rua.
3: Tika, tika.
5: E kiti anei ngā rua. Anei
9: kere.
5: Anei.
6: Kotai te hekiriti ana ko, whā te kau ngā heke. O tērā rā kai Pākehā.
9: Hikina tērā rā kai Pākehā. Kōrero
6: Nā reira, me pērā au ki koutou.
3: Ai, tika.
8: Nā ana koe.
5: Ka rita e koutou ke mata ko tiare.
6: Ana.
5: Te pā au au.
6: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
3: Pātua.
8: Ko tēne.
2: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i enei mahi a te Pākehā. Tangohia enei, tangohia enei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
5: Kari pēha te oranga, pēha te oranga.
9: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua. E te iwi. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. Ehi kama, kai roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kai roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: Aunda kimai, tidio idirangi, oatia wetua.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: Tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka o te ingo o te hōtaka nei, ko te pū o te whike. He hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere I ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. Kua kai hea te wāhi, rapu haere I ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a huri huri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kaikōrero a mane haka marama I te pūtaketanga o ngā ingoa nei te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa I ngā rangi pahemo kia utonu tātou me huri te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona haka maramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei te ika Māui me te Waipounamu.
3: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa I taunahatia e o tātou mātua tūpuna ki runga I te motu o te ika Māui e kōrerotia nei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tautoko ake. Mehe mea kā ta titirotia e tātou te take I whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa ki runga I ngā ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi mai o te whakaaro. He no rātau, no te kāwanatanga tērā kia kōhurutia, te waiua Māori, me ngā ingoa I waihotia mai o tātou mātua tūpuna. Kia ngaro atu ai te kōrero, ko tēnei whenua no tāu e te Māori, I konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Neki no nanahi noi honei ka tai mai a tauiwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka āta titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa I taunahatia I o tātou mātua tupuna. Māroto I ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri ehara no kunei tātou no mairano no ngā whakatupuranga no te orokohanga mai o te ao I konei o tātou mātua tupuna. Kei roto I ngā ingoa, ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke ki aere, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noiho nei rātau I tai mai ai. Kei te mōhio tia e tātou no te tau kotahi mano ono rau, e rātau, koi rā te wā I timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pō he anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi I tu atu I a tau iwi, I a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga I tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau I o rātau ingoa ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia. A te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahokia ke anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua tangata whenua tātou tēnei Māori. Tuaurua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koi rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he te tahi kōrero, ko te ingoa nei o Tarawera. Koi nā te tahi ka hui maunga o tia heuri nā rangi rā o ka papatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā iwa matua kore o iwa painga, iwa taharangi, iwa te kore tūtaki, iwa te kore tuakore, iwa te kore ngana, iwa taketake, iwa te wānanga, iwa nuku, iwa rangi, iwa matangaro, iwa mataaho. Aio te fifia i uru tapu, kapu tuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kā moe e te rangi pū, te a te rangi, ko rangi e tū nei, te pō kā moe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pū tai au e mōhio tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rā o ko papa, ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora, arā kē no atu o naingo, kā mua ia ia hine tūpari maunga, a kāputa ki waho ko tarawera. No reira, nā tarawera, kukura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko māhinga i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata. Ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ko, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kaua tātā, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kaua tātā. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, anā puta ko tātā. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. Ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngātua. Koi nei tō tātau, tō tātau herenga ki te maunga nei kia tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātau katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko i nei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o tāwera. Ara, mā tērā, ka mōhio ai tātau, ko tātau tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu o tira e kore tātou e ngaro e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei ngā uru pākōrero ngā mātua tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakaero tanga mai o rātou ma kā kore te ingo Māori whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākeha. Ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takoto ake nei. Ko tēnei motu, nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua i a papatuanuku, kaputa ki waho. I kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua i a hinea huone, ko hine tītama, ko hine pū te hue. Ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga, kā moe ia tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hei kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Ia humai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna arā, ko Hawaii ki uru tērā, ko uru, ko maunga haro, ko Hawaii ki wawau, ko tā wau au, ko tawhiti pāma mawara ke noatu ngā ingoa mō tonga. Nā ka haramaya Māui mai tonga, ka rere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo tēnei motu, ko te ikā Māui. I te tonu te ahu o tēnei motu, ki te ikā. E harai te mea nā Māui te whenua i hi, engari, e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te wafutupuna tuatahi, i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero ti anei, i hi ai a Māui te whenua. Arā ko te ikā Māui e takoto ake nei. Mō reira, nā Māui tiki tiki taranga, nakaputa ki waho ko kaitangata nakaitangata ka puta ki waho ko hema o te rangi ko tāwha ki o te rangi anā tāwha ki o te rangi ko wahia roa ko rata ko take take ko tai haruru nā tai haruru ko te kura I monua ka puta ko awa niarangi anā ko mātāsua wakatera ko te taino awa niarangi ko homairangi a ko te wako te arawa tera me tainui wakatera no reira koi nei etahi o ngā herena o tāu te Māori ki tēnei motu ara ko tei kā Māori e takotoa kenei nā Māori I haere ia ki te tai āwhio haere I takatia, I takatakahia e Māori te nukoro o tēnei motu e ai ki etahi kōrero ka haere a Māori ki te Waipaunamu rāno orite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka nā ka whakaingoa tia e Māori ko te waka a Māori tērā. Ko raki ura, ori te ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia tērā takiwa ara ko te puna o Māori tikitiki ātara. Nō reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māori I whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mautonu. I runga e rā Māori kōrero, ko I rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua I hiai e Māori tikitiki ātara. Ko tātou tēnei ngauri. Ka mehemea ka whakahuri tia te ingoa ki New Zealand I te wā I tai mai tērā pōna hona horara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō nana hinoi honei tērā ingoa. Engari, ko te ingoa I whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te I kā Māui, nō mai rāno. I roto I ngā ingoa, ka kārongo ki te wairua, te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kārua, mā tērā, kā mōhio tonu ngāuri, whakatupu, whaimuri ho nei a tātou, no rātou tēnei whenua, ko rātou te tangata whenua tuatahi, o tēnei motu. No reira koe nei, tahi whakaaro, ka te whakai atu ahau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna, a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātou e wareware ko te take I whaka ingoa tiae e ngā ingoa Pākehā ki runga I ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakā hore tia te mana Māori ki runga I te kōrero o tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koi nei tahi whakaaro ka whakaputa ki te hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakauki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kai roto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi, kai roto I e rā raupatu, kai te whakatairanga tia e ngā iwi, I o rātou ake ingoa Māori tūturu. O tira, pēnei matatānei I roto I tō mātou kreme ko te ingoa Māori ko Richmond engari kia mātou ko te awa teatua pete ki teatu rā koutou te rereketanga o te wairua o enei kōrero
4: tino rereke
3: no reira pērā anoa ngaitahu kai a rātou o rātou ingoa ko whakahukia mai ki a rātou I roto I tō rātou raupatu pērā anoa tainui pērā anoa mātou I konei I roto I a ngā tiawa, pērā anō a te arawa, te whakahoki tanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rata. O tira, kei te whakahoki atu anō, ngā ingoa tika ki te wāhi e tika, na ke mōhio ai tātou. Ai, ko te mana o tēnei motu, no tātou no te Māori.
4: Pauroto, kui e pēr tērā ko te raruraru ki te ao Pākehā, ki etahi Pākehā I tēnei wā, pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātou ingoa tūturu te kā Māui me te Waipaunumu, he wehi no rātou he mataku no te ao Pākehā, kei heke pēr tō rātou mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o tāua.
3: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro aki, engari kua tatatunu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I roro I te mana o te tiritia waita.
4: Ai.
3: Kai reira ngā kōrero e takotoa. Kia tia kina te mana Māori, te ahua Māori ngā huatanga o tāu e teiwi Māori. Pērā anō, ke whakahā ngai tia, te rā, te wairu o te tiriti, ki tō tāu e kōrero i tēnei rā. Kāreo ke kore, ai, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana i raro i ngā pēkitanga o teiwi Māori ki runga i o tāu e umo Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu ki te wāhi e tikana. Ka rewe ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā ingwa Pākehā, he wāhi atu anō hei tiroha ngā ki mātātau ki reira. Nā te mea kua roa nei tātau e noho kotahi ana i runga i tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu, kukore tāi a te whakaweto atu ngā ingwa Pākehā, kai te mau tonu e rā i nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei, whakahoki ake anō a ko te wairu tonu o ngā iwi Māori ki anō o Ōrite, te mana, weira ingoa ki tō te Pākehā. Kua hua nui atu tōna mana, whakahe, whakahua hua i ngā ingoa Pākehā, kia tāua ki ngā ingoa Māori. Hoi anō ki tāku nei whakaaro, anō nei te atāhua, mehe mea kataia e tātau. Te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake ke hāpai tia, kotahi tia ngā ingoa erua. He mana anō kei roto i ngā ingoa hakoa te iwi Māori, te iwi Pākehā rāne. Ingari no wai tēnei motu i te tuatai.
4: Kono.
3: Nei tāku e whakahoki ake nei, i runga i te wairu o tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e nohoan. Engari kotahi noi ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu i konei. No reira, koe nei etahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakatairanga ti ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikana. Kia mōhiwai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto i te ingoa Māori, he mana anō ke roto i te ingoa Pākehā. Ko te mea nui ke mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa, i ahu mai e rā ingoa i whea. Nā te aha i whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pēr te kōrero tātou te iwi Māori, i runga i ngā tikanga Pākehā mo te rua. E rua rau, o tā te roa tātou e haere ana ki ngā kura Pākehā. Ko tātou anō ko ware ware tia ki te ahuetanga o ngā ingoa Māori. Wetahi o tātou kāri i te moho, ai te noho kuare. Nā te mea i runga i ngā koranga, i akona tia mai ki a tāu e i te wāi. Haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā kāre i akona mai e rā momo kōrero ki a tātou. No reira no tēnei reanga. Kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuatanga o te ao Māori kia tata. Mōrere kia mau kia whita. He atā ahuatanga kai roto i ngā ao erua. Ingari ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori. Pēnei te wai paunamu nei. Nā, rangi nui kā mō ia papatū anuku. Kā putaki wau ara ko pautini. Nā pautini ara ana ko te paunamu kai te ao ao arahura. Kuira i wai paunamu hiai, tēnā whenua o tata. No te wā i tai mai ai a Māui, kātahi ka whakahuri tiara ko te wakaka Māui. No reira kuira te wai paunamu. I ono kōrero, i tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā no te ikā Māui e tokoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, i a Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua i hi. Ko ira tātou i whai wāhi tangata whenua i tātou ki tēnei motu, i runga i e rā kōrero. No reira, ko inei etahi whakaaro hei whakaputāke māku ki a koutou i tēnei rā.
4: e hoa pauroto kanu i te mihi ki a koe mue nā kōrero metaku kupu ae ki te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo i te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe ape tēnei te take e hakaheana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehi te mea horekau au e tino ki te i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
3: ngari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaroa tuai te mana Māori ana kirunga ki te nei motu no reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te waipau na teika Māori he atahua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i waihotia mai o tāua tupuna mai era kōrero ka moho, mā te moho ka mārama mā te mārama tāua te iwi Māori ka ora
4: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māui ne e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te moana nui ākiwa
3: Ehara, i o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha o ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Kia rata, te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e waru ke ngā mautere kai reira tai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ti ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahi a Māui ka haere, ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. Nō reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko ira te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu, e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. Nō reira, hākua ka huri tātā.

whakamaramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīkā Māui me te Waipounamu, o tau patu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kua huri ko te tari whakaingoa whenua, kua uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, hore kau he hua o era, kai ana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konei wā tātou kupu kōreo katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave, kaire tēnei ke te mihi ake anō ki a kūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kahu.

0: Kia roko koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Pukuhohe. Ka tāia i te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneo te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko me John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ari te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Pai, kāds!
2: Kei te pai, kei te uri.
1: Kāds!
0: Kā mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ai.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei. Ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mua e hari a Pāni, āko e pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ka wai, karawhiwa te
3: pātai. Ai anā mātou, ko Ben John.
0: Ben John. Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Papa, kāroha.
3: Sly. Ko
1: wai o mātu
0: au. Nā reira.
5: Āna.
0: Ka pai, ka pai.
5: Rori rori.
0: I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, te karāne.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai, pupuru
1: i tāna pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a... Cuds.
5: Cuds.
1: Ko Cuds.
0: Ko Cuds? Karena?
5: Ai.
0: Kai te tika.
5: Ora, ora papa ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā karare.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko bēja.
0: Kārohia, koro koro tūi. Āhua orite ki te tūi.
3: O Kaihana pia.
5: Kaihana ki ahua. Lai tūi.
1: Engari.
0: Tiko hea te āhua te tinana. Karawhiwa,
3: tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Koia kai a koutou.
3: Kai
0: a! Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
5: teka.
1: Teka.
5: Ai te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
5: Kopona nekā tahi anei e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
3: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Ai, kapa ia no koe kāro hoi tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Okay, hoi, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku tāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
1: E, whakātuhi ana
0: ki a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka mai. Korite?
0: Karawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Kohi kohi.
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te rau rau iti.
3: Ai, te rau rau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
7: Te rau...
3: Te tapahi i te mīti.
7: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
4: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
7: Tui, tui,
8: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pai
6: o te wā.
3: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino vio. Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuwha.
7: Whāngā kupu.
1: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
7: Tui tui anga.
4: Hau.
1: Pakai ture
8: hau,
1: tēnā.
8: Hau,
7: hau. Piko.
4: Kupu tuwha.
7: Ki hau, hau, piko.
8: Tuku ara nei.
7: Kau e patu tamariki.
9: E pato hau.
8: Patu.
3: E pato hau.
8: Tika
3: ena ho. Tangata ki atu. Ke on, ke on.
9: Kapai.
3: Kara whiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
1: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pehe ngā i tērā.
1: Hei ahara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
1: He aha tēne he
3: kapai. Ngāri, ngāri, ngā.
1: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi
7: wewehi. Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Kapai, manaia aku, kara whiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
7: Tuarua. Punga wereere.
3: Whāngā ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
7: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tīpuna. Ngā tamariki o te kohu.
9: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
8: Tīkara.
3: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohi o ke tātou anei, ku ngā tohunga o te aorotora. Orota, orota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kukuua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
8: Tau tohe tohe. Rāra rā whāne. Ke rā.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patu patu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e wā mā, Leon, karawhiua.
1: E kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō... wīra, tūru wīra, tō toko toko. Ka reka ake te kai i ngā kai penu penu nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā arohana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki.
1: Eka.
3: Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, Hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, me ki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wā mā, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Kā kaumātua ake, kā reka ake. Kātahi te heaheo tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i haau i whakaheana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Hei te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
2: Tāloia,
3: koi tonu te kiri.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hino.
5: E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhu
5: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manoa titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira nei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi.
6: Kia ora tātou.
1: Kia ora tama. Kia ora tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa ma, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna. E te iwi, kei te mui o tātou ko wai o māu a ngā me rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, wai amai. Ko tahi, kore, warurau, wai amai ki āhau.
2: Ware ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hui anō. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui a. Kia kukurau wa, aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aro

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia koutou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki koutou? Kei te mohi koutou?
1: Kao. Weno, kei te pai.
0: Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia koutou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
2: Waiho pai.
0: Whakaarohia tētahi kōrero
2: waiho pai.
0: Pātai, auaha katoa.
3: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
3: Waiho pai.
0: Oh, maroke. Tangohia he māka. Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me
0: hoki pea ki te kura.
1: Nā te mea kare o tau e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopoi.
0: Tēnehi.
2: Tēnehi.
5: Ha, hoa tu e te mea māwari kia
2: rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
1: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whaka te uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha?
0: Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
1: Oh, he pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā, anei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
6: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, heo mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātu nei.
1: Kiro karamu. Te taumaha o te tau o.
6: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i raru ai ati are?
0: Me tango māka, pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Pera te mea whakamutunga.
6: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
1: Tākina.
0: Putu ana.
1: Putu
0: ake. Bueno, he kino ra wātu. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
6: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
1: Te whanganui ātara. Ai kia, tērā, kupu.
6: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
1: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
1: Ka waihu ki a koe. Ka reo e hihe ki te hau i ngā whakahutu kata.
0: Tātere, whanganui a tara.
6: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
1: Hei reira,
0: rua te tahi. Manai.
1: Manai.
0: Whanganui a tara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki e nei mahi.
1: Ai.
0: Tukura.
7: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi ihe. Nei ko mōhio tātau i nānei.
1: Kei te he tēnā. I whānau ke mai ia i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā e kia tāpita i
1: te nehi.
0: Nehi. Ngāpā e wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kei te mōi hoka tō rātou hea ngā whakarite ngā e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: E whakarite au.
0: Ka mai.
1: I taku.
0: Manaia, ko wei te tuatai, ka love you a.
1: Whakarite au iaku. Mm. Kai.
0: Tūkwe ki
1: hirunei. Ai, inu kai kone, inu huka kore.
0: Karena. Karena.
5: E aho.
1: Tēnā koe.
5: Matai au.
0: Tūkirunga.
1: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki ai te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
5: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
1: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
4: Ko tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
5: Kia ora.
1: Tangatahia moe ngā
5: hapa. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? He tangata hia moe?
5: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
1: He wahine koe.
6: He manai a koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe e te tū.
5: Ko pau te wā.
1: Pamutu, ko pau te wā.
0: E no, ha,
1: tūku wai koe.
7: Ko hopu au i te oi.
1: Ko hopu koe i te oi.
7: Te onepū.
1: Ko tapoko tō rā. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pānia.
5: Kia pai.
0: I roto i te whare, te pāti kai te hāre,
5: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko wei te tuatahi.
6: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Yadere, Ben John, whātua
6: hi mai.
5: Oh, koe tēnā. Ko koe te tangata tango kātahu. Ke taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
5: No, Ngāti Pau.
0: Kei hana.
5: He hoiho.
0: Kei hana pānia.
5: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara mai
1: ki te pāti.
5: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
6: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
5: Kuhu mai e te...
1: Jake Heke.
6: Kei te rongo koe.
5: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
5: e te...
0: Tahi,
5: wamatu. Kai e te hoiho.
0: Ora.
5: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
6: He whia koe mama.
5: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te wā te āwe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John.
1: Ko te ao.
0: E noho.
6: He hua.
5: He hua.
0: He
6: hua.
0: He hua. He
5: tangata e te pōpū.
6: Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua
1: kāpai. Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wāma.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. O te toa o tēnei o ngā whakataetai, te meki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tī.
1: Tēnā koutou.
5: Kia ora.
1: Tēnā kōrua.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatua? Me te karahipi?
1: E tiku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
6: whi. Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoamā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinu i tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e wareware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Marie.

0: 90s and more. 下次有啊，错啊。
1: Te leo ini la ngimo tu ake, o te rohe.
2: Te ngā iwi o te tī o te tā. Iki mai rā kirunga i te waka o ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga e ngā kau nui ana ki te takahi i te araroa ki matatau. E hara i te ara moke moke. Ko koe ki tā uhoe, ko au ki tā aku. Ko ake tātou. Kua tau mai ngā pia o ako kei muri nei, me a rātau hoi. Ki te whakaheke i te wera wera mo te kaupapa nāna tātou i whakahuihui. Me mihi rā e tāua. E ngā kai hoi o te waka o ako, nau mai anō ki roto i te ako manga, hei whakaheke wera wera mo te kaupapa kā meha meha. Tēnā koutou.
3: Tēnā koutou.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Ā, e whakatauri te hiāna ki te terenga o te waka kirunga i te moana, tae atu ki tōna ūnga ki utara anō. I te wāhanga tuatahi, ka whakarewahia te waka, arā ka whakatakotohia te tehi horopaki, māroto mai i te mahi whakarongo. Tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana, arā ka ruku tātou ki roto i ngā whakatakotoranga kupu. Tuatoru, ka ū te waka ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ka ati, kia kōrerohia e tātou, tā tātou horopaki. Mō tēnei rā. Ko te horopaki e whakaaro nei au, ko te whiwhi tūranga mahi, hei mahi moni. I te wā i o tātou mātua, i ōku mātua, ka ūrātou ki te mahi kotahi mō te rua te kautau neke atu. Ka repea tātou o enei whakatupuranga e tino pērā, nera. Nō reira, ka timata ki a koe, Luisa, me te pātai nei, he aha tō tūranga mahi whai moni nei tuatahi.
4: Ki tētahi whare kai i ahi te reiria. Ai.
2: He aha te āhu o te mahi?
4: I au a he pai.
2: But he tunu kai?
4: Ka i horo i ngā rihi.
2: He kupu pai tā ngā kaumātua, oku kaumātua mō tērā, ko te hāwini.
4: Hāwini.
2: Ai. He tuku i te kai ki ngā tāngata i roto i te whare kai?

0: Ai.
1: whakatū ngā pau.
0: Ehi o tau i te rawa?
1: Tekau mā rima.
0: Oh, ka pai.
1: Tekau mā whā, tekau mā rima.
0: Tō māia hoki. Ka pai, Lewis?
2: I au i te kura, ko Takumahi Tuatahi i rō Marakai, taha te, o te kānga. Kukume mai ahau i tētahi o ngā hua mai te tinana o te kānga kia kore, taua kānga e mate.
0: Ka pai, i Tūranga.
2: I Tūranga, ai.
0: Ka
2: Wai,
0: pai.
2: tino wera.
0: Tino, he whenua haumako kai Tūranga mo te whakatupu kānga.
2: Kā
0: Hei
2: re wahi tuatahi.
0: Karepe, ah, he maha ngā hua whenua. Reka, nō reira. Tēnā koe. Riria?
3: Takumahi tuatahi, ai muri i te kura. Te mahi, te taha o taku, o tōku huia. I tētahi puna reo, he mōmō kohanga reo tēnā. Ko Takumahi reira, he whakapaepae i te puna reo rā me te tiaki i ngā tamariki.
0: Ka pai, mahi rangatira. Francis, he aha tō Tūranga mahi tuatahi?
4: Ko taku Tūranga mahi tuatahi, pērā hoki i a Lewis, ki te Taitokerau, ki Kaihu. Tā mātou mahi reira, ko te mahi roto i te māra, ki te kohi kumara. Ai.
0: Raue, ko te kānga i te Tairāwhiti, ko te kūmara i te Taitokerau. He kūmara anō i Tūranga, nērā kai Tūranga. Ka pai. He mahi tino rangatira te mahi i roto i te māra e hoa mā, me mihi rā ki a koutou katoa, kā tika. I tīmata te kai kōrero o te rā nei, ki te whai i te tohu a te ringa kaute, hei oranga mō tana tinana. I te mutunga iho, kua rere kē rau atu tana Tūranga mahi i tāna i whakaaro tuatahi ai. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, i a koutou ka whakarongo ki a aia. Tēnā tirohia. Ahua roa nei, hoi anō. Kia kaha. Tahi, whakamāramahia te huarahi i takahia ai e ia, kia tae mai ia ki te Tūranga kei aia i nāia nei. Tuarua, he aha tana ā wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana Tūranga hou. Tuatoru, ahakoa tēnā nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana Tūranga hou. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi o ngā kaipāpāho i runga i ngā hōtaka hākinakina o whakaata Māori kia te arahi maipi.
5: I tīmatake pēr me tētahi moimoi ai au e tamariki ana ko taku tino hiahia kia tū hei kaipāpāho mō ngā tākaro riki. Engari ka pake ke haere a hau nā ka whai au i te huarahi ringa kaute. Arā mutu au te haikura koe nā taku mahi ki te taha o Tainui anā ki etahi atu umanga ki roto o Waikato. Tae atu ki te tau 2004, anā i whakatūria whakaata Māori, hei te marama o Maihe. Anā, me taku whakaaro, me whai au i tērā mea kai ngā kau ana ea. Anā koe nā hei tū, hei kairi poata, hei kai pāpāho, hā kina kina. Ono marama au e pātai atu anau ki, au, ki a rātou, ki a noho, ki te whakawhiti whakaaro, ki a whai tūnga pē ahau ki roto o whakaata Māori. Anā tae atu ki te marama o Noema. I whakae mai ki a tau, tai mai, ki Tāmaki, noho tahi, kia ui ui au. Mere, ko te mate kāore oku whēako, kāore oku uara, kāore oku pūkenga, mō e nei mō me he tau hau au ki tēnei ao. Mere, nā taku kai ngākau ki te ao hākinakina i pai, te rā wāhanga, ara nā tēnā i uru atu au ki roto o te kāia, hei kairi poata hākinakina.
0: Hei whakahahaki noa, anei anō te mahi i whārikihia ki mua i o koutou aroaro. Tahi, whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tae mai ia ki te Tūranga kei aia i nāia nei. Wikitoria, ka whiua tēnei pātai ki a koe, mau e whakautu.
6: Ai te tuatahi i whai ia i ngā mahi ringa kaute, nari ko tāna tino pirangi kia tū hei kaipāpāho. No reira, ko tāna he noho ki roto o whakaata Māori ki te ata whakawhitiwhiti whakaaro, ki te ata whakawhitiwhiti kōrero, ki Waenganui nā kaimahi o konei.
0: Ka kitea te wāhi pai.
6: Kia tae ia te whai tūranga ki konei.
0: Ka pai, tēnā koe. Te pātai tuarua ki a koe Francis. He aha tana ā wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana Tūranga hou.
4: Kia hau nei. Nā tāna kāre āna whēako, uara pūkenga hoki,

0: Nā te mea he tauhau ia ki tērā mahi. Engari, nā tōna kaha ngākau nui ana ki taua mahi, anā kātū tiki poi.
1: Koina, kaore ōna whiako, kaore ōna pūkenga, kaore ōna uara. Koira tāna i ki ai, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe te awarahi, ahakoa tēnā, e rā awangawanga, nā te aha i tutuki ai i ae ngā mahi o tana tūranga hou. Ko āhua whakautua kē tia e Francis, hoi anō, he mea rere kē tāu?
2: E hai ki ngā kupu a te whanaunga rā te arahi. Nā tōna kai ngākau ki taua mahi i rō te hākinakina mo te āpāpāho.
1: Koina. Ko te kupu kai ngākau i whakamahia e ia. Ko te kupu ngākau nui me te kupu kai ngākau he paku rerekē. Ko te ngākau nui ko tō tino hiahia ki te whai te tehi mea. Ko te kai ngākau kai te whakaro koe he taonga tērā mea. O reira, koira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi kaore ona pūkenga mo te tūranga kai pāpāho. Kaore noiho i roa ka tūia hei kai pāpāho hākinakina matua. Hei kanohi rongo nui e ki te ai e te marea wiki atu wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa. Pai tū, pai hinga, nā wai ka oti. Me whakatā iko nei i mua i te rukutanga atu ki ngā mahi wete wete i te reo i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki mai rā. Ko ti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia uai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. He oi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kaore tatara a, kaore tatara o. Koira te rerenga e tirohi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore, āku, kaore, ōku, kaore, ōu, kaore, āu, e rā momo rerenga. Kua pai, he pātai? Tīmata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu.
2: Kaore o kuhu.
1: Kaore o tōkena haunga.
2: Kaore o kū. Tōkena haunga.
1: Kia ora, he hoa tāne o?
2: Kia ora, kia ora o ku hoa tāne.
1: Kia ora, he mōkai kuri au?
2: Kia ora. Kia ora o ku mōkai aku mōkai kuri.
0: Ka pai. Tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Kaore o Karuparāne.
4: Kaore aku ōku Karuparāne.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Kaore tō Makawe Parāne.
0: Kaore
3: o.
0: Kaore
3: o Makawe Parāne.
4: Kaore ōku Makawe Parāne.
0: Ko tahi te pātai kia kaha?
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tā?
3: Oh, ai. Kaore o tinana haunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana haunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea, me whakataka tonu i te tā.
3: Kia ora.
0: Koira te ture o te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito?
5: Kaore ōu whare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore ōu kākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore ōu hū.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore ōu ngatū.
6: Ai.
0: I ki koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka whai, tēnā koutou. Kei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he paitira. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi. Te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. Nō reira, i te taho o tōhoa, whakārohia ka tukuna he hāwhe meneti pea, hei whakāro ake i tetehi kōrero, he rotarota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nuitiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o, te rerenga kōrero o te rā. Ko pai?
6: Ai.
0: Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
5: Tēnā, me tango i tēnei dai mai.
0: Whakamahia te kaore, tatara, a, o.
5: Ko tahi atu rerenga, ka tahi ka mati rā. Kore e tino. Ko tō te ōkau.
0: Apai. Pau haere tērā hawhi meneti. Tērā wā roa i tuku nātu ki a koutou. Kua mutu. Kua pāri rā. Ko pāri rā. Kei te moi o te kai ako kāra no kia mutu, mehe mea kāre e whakautu a tāna pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrerotanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao i te pō mou te take. Kau e noho noi ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe. Aroha nui, nāku.
6: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku praikete. Hei takai i tō kiri. He oi anō tāku, he tā kaikai i tō manawa ki taku aroha e. Kōrua i tēnā pito. Tēnā pānuitia mai tā kōrua, rota-rota. Kia uru te wairua whakāri ki roto, ne, Luisa?
7: E te whakawhiti o te rā. E kai kini-kini ana te whatū manawa. Kaore āku kupu, hei whakātu atu i taku tino aroha mou. Me noho koe hei kuru tongarewa mōku, mōake tonu atu.
0: Pē heo koe te whakāro ki te rā. Tāna ko hia, ne, mō ngā kāre whai aipo. Kōrua ki Wanganui?
4: Koe nei te rota-rota āroha, nā te awarahi, kia Shannon. Kia ora, Shannon. E hine, taku māpihi maurea. Kaore he wahine a tāhua o te ao i tuatu i a koe. Ko koe te whetū o Matariki. Kaore o ringa raupa. He ringa ngāwari ou, he kapo i tōku āroha. Tōku piki kua tuku, tōku kuru paunami.
0: Kua tā anō. Te manawa i konei, i roto i ngā mahi whakahaha. Ariawa Toa, throwbacks, 90s and more.

0: Radio. Ut te atiawa toa.
1: Katūkinga te hiro ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpake kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūre kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapue o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, ki te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga, ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wainganui ngā awa o hine mataroa, me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, ko paku atu, o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau, ka tahika whai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākeha, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: E rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui tiana. Ko tētahi nā, ngā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā, Pepeha i runa i te whakahau, i te āki, aetahi o te arawa kia rangi te aorere, tērā pea e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa, e noho ana ki runa i te motu tapu, araraka i mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere, kia rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o tērā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, tērā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koeira tērā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te huariri o ana huana, araka e nohoana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia, anei e nōhia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā arangi te aorere anō tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whāru au rātoki. Ronua keia nā kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere, te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, hea hake te take, hea hake te hua i pakanahi ai tēnei whenua, tēnei kaina aruātoki mō nā tau mahatun. Kua whakarerea nei te kāina e nui ana te kai ki reira. E ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i taua mana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hi koe i kua hareke atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana koe i rātana pātai ne, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Haino, ko tēnei mea te pae whenua nā, e kia nā hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tae koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toa ana, e kaha ana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he neke neke, ne? He āhuatanga neke neke, kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Wai noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki no atu ki te tatau paunamu kai tuara no atu tēnā o Waikare Moana ara e hare atu ana i nei te kuarahi e hare atu ana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina mai puke nui o raho araraka i te koawawa o Waiotahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pia o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o Rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki Wai o Hau, ki te Hauhi. Koeira pia te huri nā o te rohe o Ngai Tūhoi. Ko te kōrero nui e mohi o Tianana, he runa i tetahi o na whakapapa, he heke na mai a Tūhoi nā mai te ariki o te waka o mātātua, ara ko toro a tēra. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o mātātua e mohi ona koe nā, e whakapaya na mātauna ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara ngā i te rangi, ngā ti awa, a te whakatohea, ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e heke heke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, kāputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, kāputa, ko Tūhoe.
4: Koe a tērā, ka peha te heke iho o ngā hakapapa mai i era, ka huahua tia nei e koe?
3: Hoeno, arātu nā whakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o mātātua. Ko nā iwi i konei nā, e mohi o Tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau, ko te hapu oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me e tahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoa no, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atu ana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai konei anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua tūturu i konei e noho ana.
4: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu?
3: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana i te wā, e kōrero ana nā mauna e neke neke ana rātau. Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te nekeneke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Hoi anō, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hiahia ki anāia, ki te haere whakateraki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, i te hiahia tonu ki te hare mai, ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena, o e rā mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū, ki te wāhi, kai reira nei ia. E ki ana te kōrero, kā rei tawhiti atu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātau nā, koina te manawa o te ika whenua a Māui, e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi, aha kua no, te uaua o te noho ki tērā kāina ki, te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari i nōhia e o mātau Pākeke, ka kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kaireira te mana, te tapu, o tēnei whenua, i reira e piki ake ana, e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
4: Waikare moana, e mau ngā kauhiana, ngai tūhoiro toi a rātou kōrero.
3: Ko te tipuna nāna i takotoai tērā moana, ko haumapuhia. Ko haumapuhia te taho nā tamariki. I tipu ake i reire te tōna whānau, hoi anō nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nā tueia, hopu ki a tueia tana tamāhine ka kūtohi tia ki roto i te puna waira, te torumi tanātu, ka tahi kā huri hai tipua, kā kari te maitaua punara, kā kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moananui. I ona kari karina, ka tahi ka pakaru mai te wai, kā mautaua wai i roto i tērā whārua whenua, i tērā pokorua, ko te moana pōkarekare o Waikarena. Ana koeira tonu tōna inoa, ko Waikare nā te mea i te karekare tana o te wai, i tōna hurina ki te kimiputana mōna ki te moana. Tērā tētahi wāhi tino ātāhua ko Waikare moana. E noho ana tōnā tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
4: Pera, pēha kei te raingua puke nui ōraho i
3: te whi. Wai koe kōreo hea mai kia koeira te whakarā popoto tana o te inua tūturu ake ko te puke nui o rāwaho. Ko rāwaho te tau nā tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko rā waho nā he tipuna heke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua hoi anō ka whakarā popotohia e te Māori te rā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o raho. Ko nā awa whakahuahua tiai nā kai kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana, ko Waikare moana, tērā, koeira te wai kaukau, te wai pēhi, pēhi wai o nā tīpuna, o nā wanunui e whakahuahua tiāna e mātau ko te awa orangi Taiki, tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe. E harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao. Ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana, e nohoana i te tapatapa o te rā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, irina i te hau mātau kāina ki te rā awa. I ki tua mai nā, ko te awa ohine mataroa e whakahua tia nei e tahi ko te awa whakatāne. Enari ko i rā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā pari mauna ki Waikare Moana putātu ki te mānuka tūtahi ana ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā nō mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhi o tiane i etahi ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu. Kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki Reira me etahi atu o nā iwi. Ki tērā wāhi e ki ana e kore wetonāhi o Reira i te rahi o te kai.
4: Ko iro mai te ahuatango tēnei wāhi a te urewera?
3: Koina pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te i kā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te nau e te toki. Kua hoko na hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāu ka titiro ki te i kā Māui, koina te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi. Kai rata hoki i tērā wāhi e ki te ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te ana mai nei i te tokerau pēnei i te pūriri pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongonuhiana e tāua ka ki te ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko i rā te riro nā tū o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhui ara hai National Park. Ko i nei te taho a mātau nā nāo kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i a mātau take raupatū ki te kāwanatana. Ko te uruwera nā, ka ki te koe he whenua Māori i Waenanui i nā taha, i muri i tērā wāhi. Ko i rā, te tau nā whakararuraru ki te karauna, no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere, enari he whenua Māori e kite ana i roto. E nōhi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
4: Ae.
3: Nā koe i rā te tau nā take whakararuraru i te karauna, kārei pēnei i etahi whenua rāhui nei kāhei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai, kārei whakapōrea reahia. Enari koe taho nā o nā tangata haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe ko te uruera, koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapu ronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urewera, i taka mai te tōna tama tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o Tūhoe. Enari, ko te tau nā kōrero e kianana i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te tahau tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi, e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara, ana me tahi atu rākau, ana i te pō, ka tahi ka pake, waua rākau rā mōhio koe, ka tahi nā te tōtara, ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā kona-kona.
5: Ai.
3: Ana ko tahi atu te tau nā kona-kona, ki runa i te, ki te aro-aro o taua koraua rā, ki ingi ana, kā wera tana tōna ure, koe no kā puta te rono, kā puta te rā kupu whakatoi, etahi, te koraua i wera nei te ure. Ano hoa no ka mau tērā inoa, ara ko te ure wera. Ano ho karangatana hapū tonu tērā mō mātau, a koeira hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, a mō mātau tonu, ko te ure wera.
4: Nōna hea kei te Pākehā i tīmata ai te haere a tuki kona?
3: Nō te tau, ko tahi mano warurau whātekau, kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi anei hare ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōra, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a rāua, mō rāua hāhi whakapono.
5: Ai.
3: Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi ki rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata, mā o mātau tīpuna, e whawhai hi ana te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai e ki te ai te Pākehā i kone. Enari, i tua mai tērā, kāreanga ai Tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti-whiti katoa, tau hoko-hoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau na mai e tahi atu i wike. I tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki kona ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātau, ki te hāre ki nā rohe o etahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātau rohe.
5: Ai.
3: Anakai te pērā tonu te whakaaro i āia nei, he pai ake kia noho tawhiti atu te Pākehā me wāna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hiahiana mātau kā mutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o te rātu rautau, ono te kau, whitu te kau kā puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, no reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a irunei nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori, puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tukuna atu te kāwanatano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
4: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia raini. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi māria ki a tāua kōero, te nā hei tuku atua nā rai te rākau ki a koe.
3: Tēnei noho pē atu kōrero nā, koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana, tūturu whakamau a te rangi ki a tīnā haumi e hui e tāiki.
4: Mauri ora ki a koe tāmati tēnā koe kōero mai ki a hau.
3: kia ora.
4: Kia ora. Ko ira te ko tāmati kruja o ngai tūhoe. Te rawi ki a katua nou ki runga anō te tahi maunga. Ka titero kararo anō ki te tahi aturohe. Ko ki ni taurua haue mihi tuna ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anohora mai.